Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je povećanje plata i penzija, posebno za ljude koji rade u centrima za socijalni rad, za koje, kako kaže, da će dobiti najviše. Ukoliko se nastave sukobi, nije lako vrijeme, sve su veći problemi oko snabdevanja naftom, mučimo se oko novca, ali lakše nam je kad vidimo kolika će stopa rasta biti. To će nam omogućiti povećanje plata i penzija i uskoro ćemo vas obavestiti o tome, rekao je Vučić. Naftna industrija Srbije podnela Ministarstvu financija Sjedinjenih Američkih Država novi zahtjev za licencu koja bi omogućila nastavak operativnog rada kompanije. Postojeća licenca za rad ističe 31. jula, a sada se očekuje odluka Američkog ministarstva financija o novom zahtjevu NISA. U Srbiji, kako se procjenjuje, ima gotovo 50.000 nezavršenih i napuštenih stambenih, poslovnih i fabričkih objekata, najviše u Beogradu. Razlozi za to su višestruki, od bespravne gradnje i nemogućnosti dobijanja upotrebne dozvole do spornog vlasništva, stečaja ili bankrota investitora. Država je treći put produžila rok za njihov završetak koji isteka u maju 2025. godine. U Srbiji je i sve više napuštenih fabrika na odličnim lokacijama, njihovi vlasnici, tvrde upućeni, čekaju izmjene urbanističkih planova kako bi mogli da izgrade više kvadrata. Do sada nijedan nesavestan investitor u Srbiji zbog toga nije kažnjen. Ministarstvo turizma i omladine pozvalo ugostitelje da se prijave za učešće u programu turističkih vaučera koji građanima omogućavaju subvencionisano korištenje smještaja u Srbiji. Ugostitelji se mogu prijavljivati tokom čitavog perioda trajanja programa. Na ceo postupak sprovodit će se elektronski preko centralnog informacionog sistema u oblasti ugostiteljstva i turizma, poznatog kao e-turista. Letnje vrućine povećavaju rizik od kvarenja namirnica životinjskog porekla, zbog čega su kontrole na pijacama i u prodajnim objektima intenzivnije nego tokom ostatka godine. Za 3 nedjelje pojačanih akcija samo tokom jednog vikenda na beogradskim pijacama povučeno oko 60 kg hrane životinjskog porekla, koja je potom neškodljivo uništena. Tokom leta najveći rizik predstavlja sveže meso, sirevi, jaja i riba, zbog čega očuvanje hladnog lanca od presudnog značaja. Žetva pšenice i ječma u najvećem delu Srbije je završena, a rod je ocenjen kao izvanredan. Očekuje se oko 4 miliona tona pšenice, od čega će preko 2 miliona tona, konkretno 2,2 tona, biti namijenjeno za izvoz. U okviru julskih svečanosti večeras će u 19 časova u Narodnom muzeju biti otvorena izložba Dinastije Obrenović, nasljeđe koje govori, koji priređuju dr. Suzana Rajić i dr. Danko Leovac, profesori na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu i dugogodišnji istraživači Dinastije Obrenović. Tokom 72 godine, koliko ukupno trajala vladavina Obrenovića, Srbija je prešla put od perioda Srpske revolucije, dobijanja autonomije u okvirima Osmanskog carstva, ukidanje feudalnih odnosa, utvrđivanje državnih granica i donošenje Sretenskog ustava, do osnivanja školskog sistema i vojnih škola, uređenje državnih nadležnosti, izgradnje železničke infrastrukture i uređenja monetarnog sistema. A sutra se nastavlja program julskih svečanosti. Od 19 časova sutra u okućnici Ilije Miloševića biće održana promocija knjige Kameni most pamti, Donjokrajska sećanja, autor Ljubomira Ivanovića. Julske svečanosti 31. jula zatvara tribina Kultura i mediji, na kojoj će govoriti Draganja Ignjić i Sara Arsenijević. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti. Meteorolozi kažu danas sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura 33 stepena. Prijetan dan.

pre tačno 66 godina, broj 1 u Britaniji, Roy Orbison, Only the Lonely. Kažem, međunarodni odnosi juga i zapada najbolje su se tada razvijeli u kamping naseljima, negdje između trećeg piva i četvrtog nestajanja u mraku. Nismo imali Tindere, nismo imali Instagram profile, imali smo samo gitaru sa tri žice i komad plaže bez rasvete i nekako sve je funkcionisalo, da.

0: što više komaraca, što više komaraca, što više komaraca, toliko manje naroda.
1: Želim da kažem u vidu tih stvarima, na primjer, u vidu svih ozbiljnosti naroda koji misle za svoje radno mjesto, treba da ga, na primjer, da ga čuvaju, da se zalagaju bolje poslu. Ako se bolje raditi, bolje se zaradi. Ako manje radiš, manje zaradiš. Što više, na primjer, ako imaš veću platu, treba više da radiš. Ako manje radiš, manje se zalagaš, manje dobiješ, kako kaže ljudi, pare. To su, na primjer, stare uzrike. Ko manje radi, taj manje jede. Ko više radi, taj više jede. Ima bolju jelo, bolje se radi, bolje se zalaga. Na primjer, na mom poradnom mjestu niti poznajem niti oca, niti majku, niti sestru, niti brata. Nikoga ne poznajem pod tim uticaju. Znam, jedan put sam naseo. Seo sam sa jednim mojim kolegu koji smo mi htio da me časti, da me htio ovako iz drugarske baze, da je htio, pa naišao moj glavni šef, pa me kritikuo. Oni kažu, nisi ti plaćen za, nisi plaćen za sedenje, ti si već plaćen za rada. Zato ko radi, ne boji se gladi.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.